Här kommer radiomeddelandet från eller ringar och pratar med hjälp av skickligt förfalskade kreditkort.